Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Ensemble Touch, Piazza Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi, Piazza od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Piazza Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Piazza od Salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator, Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj, opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše nastavak kampanje iz Beograda. Zvaničnici iz Srbije optužuju Crnu Goru za antisrpsku agendu. Povod je udžbenik Poznavanje društva za peti razred. Vučević napao Spajića zbog knjige iz 2008. Netačno da se u njoj ne spominju Srbi. Na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen otvorena manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu. Turistima predstavljaju ponudu manje poznatih destinacija Crne Gore. Neobičan ulov Radovana Gazivode na Skadarskom jezeru dolutao afrički son. Rasta cijena naftnih derivata na domaćem tržištu i pored umanjenja akcize, dizel skuplji 6, a benzin 7 centi. Prevoznici samo do kraja avgusta imaju bilateralne dozvole za tranzit kroz susjednu državu članicu Evropske unije. Crnogorske kamionđije ubrzo neće moći da uđu u Hrvatsku. Osnovno državno tužilaštvo rasvjetljava činjenice u predmetu profesora matematike Mata Kankaraša i ispitnog centra, još izviđaju matične brojeve maturanata.

0: Satala sa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. augusta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja. Na dijelu Njegoševe ulice, kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš u Škaljarima. Za potrebe radova zauzeti je dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu signalizaciju. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Obavještavaju se korisnici vezova u Luci Kotor koji obavljaju privrednu djelatnost prevoza putnika gliserima da je ukrcaj i iskrcaj dozvoljen isključivo na za to predviđenoj lokaciji na dijelu obale u Parku Slobode. Ukrcaj i iskrcaj putnika na drugim lokacijama unutar koncesijonog područja Luke Kotor nije dozvoljen. Iz Automoto Saveza Crne Gore o situaciji na putevima ovog jutra za Radio Kotor govori Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj u zemlji obavlja se nesmetano. Trenutno je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijonska, Kulašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krsat Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar južnih smjerova, u drugom dijelu dana i tokom noći uglavnom sjeveroistočni, na otvoreno moguće prolazno i sjeverozapadni 6 do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, ali i realnim izgledima za prolaznu kišu, naročito poslije podne. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 24 stepena, vlažnost 76%, a vazdušni pritisak 1012 milibara.

Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Talas i Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 18. avgust. 1850. godine umro je francuski pisac Honoré de Balzac. 1886. Knjaževina Crna Gora i Vatikan potpisale su konkordat, odnosno ugovor kojim je definisan položaj Rimokatoličke crkve u Crnoj Gori. 1892. godine u Nikšiću je rođen Marko Kavaja, prvi crnogorski komediograf. 1897. godine na Cetinju je rođen slikar Milo Milunović. 1933. rođen je američki filmski reditelj poljskog porijekla Roman Polanski. 1937. godine rođen je američki filmski glumac Robert Redford. 1990. na današnji dan na svjetskom prvenstvu u košarci Jugoslavija osvojila zlatnu medalju.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Uz prisustvo velikog broja vjernika, 5. avgusta je u okviru obnove običaja proslave zaštitnice Župe Škaljar i Gospe Snježne u crkvi Gospe od snijega održana svečana sveta misa, a potom i procesija kroz mjesto.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Pobednica ovogodišnjeg Eurosonga Dara i jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva Boris Brejča predvode novi talas izvođača koji će nastupiti na Exitovom Sea Dance festivalu koji će od 28. do 30. augusta biti održan na plaži u Bečićima. Organizatori su najavili i dolazak niza svjetskih zvijezda elektronske muzike, među kojima su i Marcel Detman, Bia, Mita Gami i Leila Benitez. Oni se pridružuju programu čiju okosnicu već čine neki od najvećih i najtraženijih izvođača današnjice. Belgijska tehnoheroina Charlotte De Witt, francuski superstar Hugel, italijanski maestro Enrico San Giuliano i Sound System. Tu je jedan od najprepoznatljivijih glasova savremene britanske muzike, John Newman. Muse. Od high-tech minimala, beskompromisnog tehna i rumunskog undergrounda do latino house ritmova, psihodeličnih melodija, evropskog popa i jednog od najmoćnijih vokala savremene muzike. Završno poglavlje Exit 2 Montenegro Sea Dance Edition donosi program u kojem se sreću različite generacije i svi pravci današnje globalne festivalske scene. Nakon što je prvo poglavlje početkom jula pretvorilo veliku plažu internacionalno okupljalište, Exit putovanje kroz Crnu Goru nastavlja se i u Budvi. Plaža u Bečićima od 28. do 30. augusta postaće veliki plesni podijum pod otvorenim nebom na kojem će se spojiti neke od najvećih svjetskih zvijezda, Jadransko more i publika iz cijelog regiona, Europe i brojnih zemalja svijeta. Muse. Ulaz na glavni festivalski program je besplatan, uz prethodnu rezervaciju, dok su VIP ulaznice u prodaji putem zvaničnih festivalskih kanala. Veliko finale ljeta stiže u Budvu. Vidimo se na plaži u Bečićima, poručuju organizatori.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Tradicionalna fešta nada feštama Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Idemo Montenegro!
1: Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noću.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.